0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

E da, kako vam se sviđa ova pesma? Vrti se kod nas posljednjih, recimo, mjesec dana. David Thames, Rain Dance, pesma koju smo upravo slušali. E sad, ima nekako i ozbiljan potencijal, čini mi se da postane baš ozbiljan i letnji hit. Stiže nam Sabrina Carpenter u nastavku na našu listu, koja će u svakom slučaju biti letnji hit. Sve što u stvari ona izbaci će biti nekako letnji hitovi, i kao i prošle godine, tako isto i ove. Ona se proslala naravno hitom Espresso, onda je dobila među vremenu i nagradu za najbolju pop pevačicu godine, i na kraju svega toga je nedavno snimila duet sa Madonom. Sabrina Carpenter u nastavku, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 5 sati i 58 minuta.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Ljudi, ja sam malo upravo onako uzdahnula kad sam vidjela koji hit stoji kao retro hit broj 1.
3: Da, zašto?
2: Zašto? Zato što, ljudi, kad je ova pesma, ok, postajem malo agresivna, ali kad je ova pesma izašla, to nema gdje se nije puštalo. Čak je bila, sećam se, jedna serija kao za tinejdžere gdje jedna devojčica radila svoju verziju ove pesme, a u pitanju je Tayo Cruz, Dynamite.
3: A pa da, ok, dobro.
2: I throw my hands up in the air.
3: Da.
2: Znači, idemo, ljudi, retro hit broj 1 za ovo 27. izdanje Top 20 liste.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, dobro, bili su to Offenbach i Sofijan Pamar.
3: Volim kako svaki put izgovaraš ženska imena na tako jedan ono način.
2: Ali da, dobro. Pesma se zove Cynical, a na mjestu broj 11 Holly Humberstone. Da, ona se od nedavno vrti kod nas na TEDi radio, recimo nekih mjesec dana možda. Da.
3: Tako je, i izbacila je iskreno hit koji je, pa bukvalno ona, ono kao nije ti nešto na prvom slušanju, ali već na nekom krene da te gađa.
2: Netačno, meni je od prvog slušanja.
3: Aj, bila, uvijek da, moraš da mi kontriraš.
2: Ne znam, procijenite vi kako se vama dopada na sad već ovom nekom...
3: Ja odustajem.
2: Da, 10., 20., 30. slušanju, dosta se dugo u svakom slučaju vrti i kod nas na listi. Holly Humberstone, To Love Somebody, mjesto broj 11.

0: 20.
1: Ovo će biti letnji hit, jel se slažeš?
2: Da, pa ste vi čuli kako ovo, mislim baš...
1: Kako ovo zvuči, ali, jel znate vi kako zvuče ovo dvoje što nam stiže u nastavku?
2: Ovo je također, da, moram i to da kažem odmah pre nego što počnemo, znači ova pesma mora biti letnji hit.
1: E, ali sada, pre nego što krenemo sa tim da li će biti letnji hit ili ne, jel neko ispratio kako su ljudi počeli da otvaraju blogove za ovo dvoje, zašto? Zato što Dave i Tems su dugogodišnji prijatelji.
2: Znači, drugi... Dave je ovaj pevač, Tems...
1: Tako je, Tems...
2: Ne, on je reper, a ona je pevačica.
1: Tako je. E, i oni su prijatelji jako dugo godina, ali ljudi spekulišu da tu ima nešto. I to je otišlo do mere da ljudi sad prave blogove i u fazonu su pa Dave kaže u ovoj pesmi kao devojka koja je toliko i toliko visoka sa brown očima, a mahom je Tems toliko i toliko visoka sa tim očima. Pa reci da nema
2: ja,
1: nešto.
2: Ovo kao u španskoj seriji, ono, ako on voli nju, onda ona njega, znači ali ona možda, je rekla... Ali... Oh, da, ne, meni to sve morate. Super. Bađo, hvala naravno što nam opet donosiš ovaj dozu ovih patračeva.
1: Talas trača.
2: Tako je, u vezi sa poznatim ljudima, pevačima i pevačicama koje ovdje slušamo. Mesto broj 9, David Tems, definitivno letnji hit Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,